खान्छन् हिज गिना बन कोर हजरी गय त बिनाइको गिसम न बाइन दिति मास दै तिनहान न दति पपपना कुलिता अम न बबो खस कुलिता दै तालु नालुन बिन इ किने जनन पि नम्पाङ पापार कोता किना बालु कपायान तुआरान दै न मन प खान्छन् न जों आबि दि कोनी कुनो सबब दिति कपमु जाय द गिना बक हांगादान कुमा द इसाइ न प बिन खस त बिनाइ नो मंगान दै नम्बर न प kapanginggan timbagat pemusawan kamay di dadi basi di kapapanaw ba sangyan papapanaw kulita aw asim bagatan to bada kulita itaw nalo kalati so dadi hazo sumusu diti tanto da kapapasindak bago da kapasizan no habi na kaza montok paganakan to hazo na paditi nga sinupu montok savo daw tika san savo ikaw pusan daw pina ko pamitanan teko pong kadanan o iton hazardi da bunga ko id ko po season ko January si Pajing.